culiș, ridip nariam bagvane, chige, și devin drenat ma jumădar, gichige, arinam. Arinam sumar.